0: Ọlọ́run bèbí o. Ha, I both fẹ́ gborúkọ. Because of you, I fit to grow for my account pátápátá. Mama gborúkọ.
1: Ọmọ ẹni tí fọ́ mi,
0: kò ṣe, kò ṣe.
2: Bá já lọ sí fọ́ mi.
0: Ó ti ẹ̀bà jẹ́, kí ló dé? Wò mí dáadáa, ẹni tí fọ́ mi.
2: Bá já lọ sí fọ́ mi.
1: Ọmọ kí ló dé tí ó ní bàjẹ́? Má má ṣe bẹ́ẹ̀, ẹni tí wà.